Ias in die fumi, geza lafta no itzlaini. Anirin fenui pita vanan vuahari manutubu. Nalana vavat vas kafut kazu, vunikazu, nukasai nuru anas fanti ante.